Ya, Encik Tuan dan Puan menemani di lagu Nusantara, menemani Encik Tuan dan Puan bersama Perempat Suara Budaya Riau. Jadi jangan kemana-mana, kami masih hadirkan lagu-lagu ragam budaya.